این روزا میگذره دیگه، گفتم مشکلات حل میشه میره، اما تو نه، وسط آخر قصه بود، تخ بود دیگه وسط باور حسه. هنو بعد تو گیجم گمم، هر شب کابوسان بیشتر شدن، گفتم بمون حیفش نکن، گفتم برفتن حیفک نکن. این زندگی بعد از رفتن تر یک ثانیهش یک سال میگذره، عکست حرفامو انگار میشنوه، بگو دستات کی باز پیشمه، هی میخواستم از دست نره، این زندگی برزخ نشه که رفت که شد.

لطفاً نظراتتون رو در رابطه با این برنامه به آدرس ایمیل ما ارسال کنید: eastfm102.7@gmail.com.

FM شرقی از استعدادهای جوان استقبال میکنه و کمک میکنه تا اونها شکوفا بشن. اگر شما علاقمند هستید تا دیجی رادیوی ما بشید، لطفاً رزومه خودتون رو به east fm 102.7@gmail.com ارسال کنید.

0: FM 102.7 East FM.
1: اگر دوست دارید ترانه ای رو بشنوید، فقط کافیه درخواستتون رو برای ما به این آدرس ایمیل ارسال کنید: eastfm102.7@gmail.com.

اگر بیزینسی دارید و دوست دارید در ایست اف ام آن رو معرفی کنید، ما با هزینه بسیار مقرون به صرفه به شما کمک میکنیم تا اون رو انجام بدید. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 416-824-1212

خب در این لحظه وقت خداحافظی رسیده. امیدوارم از ترانه های امروز ما لذت برده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

آسمونا ابریان، چیزی نمونده که باد وونا زخمیشن. بریدم دیگه، مثل ناخدا که یه قدمیش کوه یخ دیده. همه چی تموم شد، دلم تنگه بدون

این روزا میگذره دیگه، گفتم مشکلات حل میشه میره، اما تو نه، وسط آخر قصه بود، تخ بود دیگه وسط باور حسه. هنو بعد تو گیجم گمم، هر شب کابوسان بیشتر شده. گفتم بمون حیفش نکن، گفتم برفتن حیفک نکن. این زندگی بعد از رفتن هر یک ثانیهش یک سال میگذره، عکست حرفم و انگار میشنوه، بگو دستات کی باز پیشمه، هی میخواستم از دست نره. این زندگی برزخ نشه که رفت کش